0: Par exemple, c'est des chansons de rap ou qui parlent d'amour, bah, c'est quand même mignon.
1: L'amour, c'est quand on s'aime et puis qu'on est amoureux parfois, ouais.
0: Bah non, mais c'est vrai.
2: Et je voulais que je pousse la chansonnette, là. Rappelle-toi ce chien de mer. Ah, j'ai des trous, je sais plus. Je vais pas y arriver, parce que là, je l'ai pas. Je l'ai pas en mémoire. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la